nyame nhyira wo bebree obi nti aseɛ nanso onyame nkoa n'anim wo so woaseɛ wonti ɔsɔreyɛ fie ayɛ nyame no adoba krasi nyankopɔn

me da fam na mewɔ me nae na menim sɛ anyɛ aduro bi na makɔgye program si sika bikɔ program baa mesi mɛsi asɛ ne da mawurade na nipa de one day sɛ mame ha adwene meha adwene ne mmom mebɛ sɛ asɛ me wura wu na nipa kɔfa katapila sɛ ɔbɛkyiri dan no nyinaa gu wɔbrɛ na ayarefoɔ dada mu ɔ wɔna wɔba sɛ wɔbɛtwe nyameɛ ne mu wɔman Ghana momɛwɛ ye momɛwɛ ye momɛwɛ yo yɛwɛ yo obi nya wo hwe na wo sɛ wobɛtaa sɛ nipa na aboa wo no nua onyame na pra no sɛ meti aseɛ agya metima wo istɔbi sɛ menya koa ame nyina yɛwɔ adukoara papa wei nyame hyɛ

0: sale. Hallelujah. Isaiah, uturu wa ayaru saya juma. Here ya juma. Wahobi tuako. Musrebi bawura wu. Hey, hallelujah. Kabe. Hallelujah.
1: Apostle Benji, sumami yampeja.
0: Uturu hallelujah. Mano. Ay sale.

yantoma ne ye ma yɛ mpɛgya wurado ɔte ase ha pɛgya wo sama me hadeɛ asasa medo mehuru ne a menya no awie mehu sɛ nyame de nakwanwa kɛseɛ bɛsi studio ha na wura yesu kristo ne di adeɛ ɔde adeɛ ɔde adeɛ pɛgya

koyi ayai na maka aso ja umunu uni awesi menu ane wampa uni ane uni abia ni wayo tanfo bible sa tasi yenina yako pia tau papa nenimu tabako ye ye mi studio hanon kawa habi yankaya.

bida gana se enyo ba moto enyo mo kofa bi o yesu wa ma fein emetu ameti sika to menu anyum tuni enyo enyo bia ye me de

0: ne na ba dom so na bi sira sisi ye peja nyami o ti ase
1: peja
0: mo mo so
1: hey
0: ma yanya ne kase
1: ya
0: ma yankram no yankuto no ma yankofro no
1: ani sina konya ne su
0: ma chamburu
1: ta wi ya bibisi.